Miley Cyrus var det her med Flowers. Og så går turen en lille smut over til Sverige. Vi skal nemlig have fat i Sara Larsson og Pink Panthers og den her, der hedder Midnight Sun.

I Just Might fik du her med Bruno Mars, og vi var også lige forbi Calvin Harris og Rag & Bone Man, og den hedder Giants. Om cirka 13 minutter, så får du en opdatering fra Radio Skives nyhedsafdeling. Og det er også ens betydende med, at du skal have fundet madkassen og termokanden frem. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Men først er det her French Montana og Unforgettable.

Freya Sky og Silent Treatment her på Radio Skive via din station med mere musik, også via Radio Skive app. Husk det, tag os med dig i hele verden døgnet rundt, og 100% live appen, den kan du hente til din smartphone og eller tablet. Californication, lige nu et lækker genhør fra Red Hot Chili Peppers.